вікно ключик свій отпре, так уприпивати зачне. Послушай мене.